trở về. Khi những con chim dầm mình trong giấc ngủ ngon giữa tổ. Đêm trở về trên những chân lau ngâm mình dưới dòng nước ra. Trong cô phòng trên tiếng đàn. Ôi những ngày vui bao giờ cũng ngắn ngủi. Và đêm, đêm của những ngày mong đợi tan nát bao giờ cũng dai dẳng và u buồn. Có phải bóng em hiện về trong đáy cốc nói cười như chuyện một đêm mơ, hay chỉ có một